جی ہاں بالکل، بری نظروں سے اللہ بچائے. اور جب گھر اتنا خوبصورت نظر آئے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ نظر تو لگی جاتی ہے. بار بار اپنے گھر کی بلائیں لیا کریے، اپنے گھر کو مطلب اس کی کچھ نہ کچھ نظر ضرور اتارا کریے. تو بھائی بہت ساری چیزیں ہیں نظر اتارنے کے لیے، بھائی آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اب نظر اتارنے کے لیے لوگ اکثر کالی چیز کا استعمال کرتے ہیں، کالے رنگ کا استعمال کرتے ہیں. لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ گرینری کی بات کر رہے ہیں اور کالے رنگ کا بھی استعمال ہو جائے؟ بالکل ہو سکتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ مان لیجئے کوئی ایسی چیز ہے، دیکھیں ہر گھر میں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اسٹور میں رکھ دی جاتی ہیں، جو ایسی جگہ رکھ دی جاتی ہیں کہ بھائی ان کا کیا یوز ہے، کہاں اس کا استعمال کریں. یہ میری دادی کی، نانی کی، دادی کی، دادا کا، پوتے کا، مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں پرانی رکھی ہوئی ہیں. کیا چیزیں ہیں اس میں؟ اس میں بہت سارے ایسے پاٹس ہوتے ہیں جو رکھے رہ جاتے ہیں، تانبے کے ہوتے ہیں یا گگری ہوتی ہے. ہر گھر میں آپ کو ضرور ایک گاگر مل جائے گی، ایک گھڑا مل جائے گا جو کہیں نہ کہیں یوز کیا ہوتا ہے، شادیوں میں یوز کیا ہوتا ہے یا یہاں وہاں یوز کیا ہوتا ہے. اب آپ اس میں کیا کرتے ہیں؟ اس میں ایک اچھا سا نظر بٹو بنا سکتے ہیں، پھر اس کے اندر تھوڑی سی مٹی بھر سکتے ہیں، اس کے اندر آپ کوئی ایسی بیل اگا سکتے ہیں. اور اس جو پاٹ ہے آپ کو، اس کو آپ ایسی جگہ پہ، کوئی ایسا کونا جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بیل جو ہے جب نکلے گی تو یہ نکل کر کہاں جائے گی؟ نکل کر ظاہر سی بات ہے کہ کہیں ایسی جگہ پہ آپ اس کو سجانا چاہیں گی جو خوبصورتی بھی بڑھائے اور بہترین بھی نظر آئے. اب مان لیجیے گھر میں کہیں نہ کہیں ایسا آئینہ ہے جہاں پہ آپ جب انٹر کرتی ہیں آئینے کو دیکھتی ہیں، مسکراتی ہیں، تھوڑا سا لگ جاتی ہیں. اور کوئی ایسا بھی آئینہ ہے جو بیچارہ ایسے ہی پڑا ہوا ہے، مطلب اس کو کوئی دھیان دینے والا نہیں، صرف لوگ اس کو اپنے میں، اپنے آپ کو اس میں دیکھتے ہیں لیکن اس کو کوئی نہیں دیکھتا کہ وہ کیا چاہ رہا ہے، وہ بھی تو سجنا چاہ رہا ہے. تو کوئی ایسا پاٹ ہے جو آپ کے پاس رکھا ہے، اس میں آپ نظر بٹو بنا دیجیے، آج کل بہت ٹرینڈ کر رہا ہے. اس کے بعد اس میں آپ بیل لگا دیجیے، پھر وہ بیل جب دھیرے دھیرے بڑی ہوگی تو جو میرر ہے آپ کا، اس کے سائٹ کو وہ کور کر لے گی. جب وہ ہرا بھرا آئینہ جو ہوگا، اس میں جب آپ صبح صبح تیار ہوں گی اور آئینے میں جب آپ اسے دیکھیں گے، آئینہ بھی اترا رہا ہے، آپ بھی اترا رہی ہیں، وہ بھی خوبصورت لگ رہا ہے، آپ بھی خوبصورت لگ رہی ہیں، گھر بھی الگ اترا رہا ہے، یعنی سب لوگ اترا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سب لوگ بڑے خوبصورت نظر آ رہے ہیں. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو آپ تھوڑا سا دماغ لگا کے اس کو شامل کر سکتی ہیں. مان لیجئے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو واس ہے، وہ بہت پرانا ہو گیا ہے، اس پہ تھوڑی سی آپ اپنا کلاکاری کر لیجئے، تھوڑا سا پینٹ کر لیجئے. پینٹ کرنے کے بعد اس کے اندر بھی آپ پودے لگا دیجئے. کچھ نہیں ہے تو آپ آرٹیفیشل پلانٹس اس میں لگا سکتی ہیں، لیکن اس کا ایکچوئل میں جو یوز ہے نا، وہ تو ایٹ لیسٹ ہو جائے گا نا جب اس کا آپ یوز کر لیتی ہیں. آپ خود اپنی چیزوں کو جب استعمال کرتی ہیں، دوسرے اس سے پہلے کہ دوسرے آپ اس چیزوں کو ویسٹ سمجھ کے پھینک دیں. لیکن ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے، جو چیز گھر کی عورتیں کرتی ہیں، مہیلائیں کرتی ہیں، اور بچے جب وہ دیکھتے ہیں تو ان کے دماغ میں بھی نئے نئے آئیڈیاز آتے ہیں. تو یہ جو کچھ آئیڈیاز ہیں، جب آپ بچوں کو ساتھ میں لے کے بیٹھیں گی، تھوڑا سا بچوں کو کام میں لگائیں گی، بچے بھی بڑے ہوتے ہوتے یہ ساری چیزیں جو آپ کی کیا بولتے ہیں ہنر ہے اس کو دیکھیں گے، آپ کا جو اسٹائل اس کو دیکھیں گے، تو وہ بھی اپنی زندگی میں اس کو ضرور شامل کریں گے. اور اب جو زندگی میں وقت ہے وہ بھی بہت آگے بڑھتا جا رہا ہے. آپ کو بتا دیں، یس 12:38 ہو چکے ہیں، پروگرام چل رہا ہے شتروپا، سنتے رہیے اسٹیشن آف دا نیشن 100.7 FM رینبو.

0: مودی جی ہسٹری کے بہترین کسٹوڈینز میں سے ایک ہے جو اپنے عوام کا ایک بہترین کسٹوڈین ہے.
1: وہیں پردھان منتری جن اوشدھی کیندروں پر لوگوں کو سستی دروں پر جینرک دوائیاں اپلبدھ کرائی جا رہی ہے. کیندر سرکار نے پردھان منتری اجولا یوجنا کی شروعات کی جس کے تحت اب تک 10,55,00,000 سے ادھک مہیلاؤں کو مفت ایل پی جی کنیکشن دیے گئے. وہیں سڑک کنارے کاروبار کرنے والے ریہڑی پٹری وکریتاؤں کو رن دینے کے لیے شروع کی گئی پی ایم سوندھی یوجنا کے تحت اب تک 1,12,00,000 سے ادھک لوگوں کو رن دیے جا چکے ہیں. بھارت نے سماجک سرکشا میں مہتوپورن اپلبدھی حاصل کی ہے. ورش 2015 میں 19% لوگوں کو سماجک سرکشا کا لابھ مل رہا تھا جو ورش 2025 میں بڑھ کر 64% سے ادھک ہو گیا ہے. سرکار دوارا کیے گئے پریاسوں سے لگ بھگ 25 کروڑ لوگوں کو غریبی سے باہر نکالا گیا. دیپیندر کمار, آکاشوانی سماچار, دلی.
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं.